0: mocha edi e wa fisania
1: eno na we ya so
0: me fini mo ya so da kasia asede apiesie ma safo urade a wa we ya difreni ya mfiba so na wotu himu o hawo ni amani obone foni sise yenina urade yi ya fimu na ye nkra da so ti asia ye de ani munyam e ma urade ye de ani munyam e ma tumi ura ono ni asafo urade anadwi di wama ya nkwa no ono ni asafo yehowa onyankropon wa owu ye na ne na nsaso osori me pato owo nkwa na tetrema da babodu ne mocha e koso adi umu afusania ene ye nkambo na ye nsori urade na ye mani di so na ye nka ne mani ye ntire se ni tumi ebru tumi nyina so oyade nyina so tumfo ni asafo urade ono na wo ni asamando entumi akora ne so idi ni Jesus ono na wo ya ne na nsaso osori ye owo ni asamando entumi anse ne so anadwi oyo nyankropon wa din kuni mama ye bie wa no na fast dania ye ye ma so wo nkwa na wo kra na so ti ase ya so mi nyina ya safo rade dia so mo osori asafo mo fani mu nyam rade mo fani mu nyam ni tumi e ma rade ke sa sa wo so na wo kro ye nyankopon no na ni mu nyam so wo so ni asase according to Psalm 29 ye nyankopon ye bi ani mu nyam ma no ye bi ani mu nyam rade yo ani mu nyam ni tumi ye de rade ye sa sa wo set of water anya mi bebre na pa ko na su ye nyankopon no ye bai wo sa we know so sorry ono na bo wo wo tuma dem wo ko fro ana di for your custom pra kunya ko pawa wo kasa wo bin to me kabi de ni mo nyam eso ye wan na sorry de ko pra ni mo nyam so me gina ya wo di ara de I am the Lord glory be to the Lord ye ma ya ko ya ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya